wakhohlwa ke ukuthi la ugcobeni lo mprofeti sinezinsebenzo ezahlukahlukene ukulekelela impilo yomuntu. Kukhona izinsebenzo ezikulekelela nje emzimbeni wakho uminyama yakho ibuthakathaka uma ugula. Kukhona izinsebenzo ezikulekelela uma inyama yakho futhi ikhandwa imimoya emibi, igqilazwa imimoya emibi. Zikhona lezo zinsebenzo zokugeza, zikuhlambulule, zikukhiphe emandleni aloyo mimoya. Kukhona izinsebenzo ezikulekelela ukuvula inhlanhla empilweni yakho uma izinto zilikhuni, zivalekile, kungenzeki lutho nje. Noma ngabe kusemsebenzini, noma ngabe kusebhizinisini lakho, noma ngabe

wakhohlwa ke ukuthi la ugcobeni lomprofeti sinezinsebenzo ezahlukahlukene ukulekelela impilo yomuntu. Kukhona izinsebenzo ezikulekelela nje emzimbeni wakho uminyama yakho ibuthakathaka uma ugula. Kukhona izinsebenzo ezikulekelela uma inyama yakho futhi ikhandwa imimoya emibi, igqilazwa imimoya emibi. Zikhona lezo zinsebenzo zokugeza, zikuhlambulule, zikukhiphe.